0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Poštovani slušatelji jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica, još jednom vam upućujemo lijepe pozdrave iz našeg studija, a u nastavku programa mi emitujemo rubriku Na današnji dan. 1849. godine na današnji dan umro je američki književnik Edgar Allan Poe, čiju poeziju karakterišu duboka sjeta i tuga i zvučnost i muzikalnost katkad čudesno onomatopejskih stihova. Tvorac je kratke pripovijetke Strave iz koje je nastala moderna kriminalistička i detektiv priča. Djela su mu poezija Gavran, Annabel Lee, Pobjednik crv, Zvona, pjesme, proza, Crna mačka, Priče tajanstva i mašte, Avanture Gordona Pima, Filozofija kompozicije. 1914. godine na današnji dan rođen je srpski pisac Mihajlo Lalić, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. U Drugom svjetskom ratu je interniran u Grčku, ali je pobjegao grčkim partizanima i bio politički komesar jugoslavenskog bataljona. Djela su mu od romana Svadba, Zlo proljeće, Lelejska gora, Hajka, Raskide pramen tame, Zatočenici, Ratna sreća, Dokle gora za zeleni, Gledajući dolje na drumove, od pripovjetki izdvajamo Na mjesečini, Izvidnica, Prvi snijeg, Gosti, Posljednje brdo. Na današnji dan 1940. godine nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala je Rumuniju i dokopala se strateški važnih naftnih polja. 1951. godine na današnji dan rođen je Enki Bilal, crtač stripova i ilustrator. 1953. godine na današnji dan umrla je srpska književnica i klasični filolog Anica Savić-Rebac, profesor univerziteta u Beogradu. Djela su joj Problemi antičke estetike, Antička demokratija i socijalni problemi, Problemi predplatonske erotologije, Prevod i komentar spjeva Tita Lukrecija Kara, O prirodi i stvari, Mnoštvo prevoda na engleski, naročito Petra II. Petrovića Njegoša, njemački, francuski i italijanski jezik. 1959. godine na današnji dan sovjetski vasionski brod Luna 3 prvi je fotografisao tamnu stranu mjeseca. 1992. godine Savjet bezbjednosti UN-a osnovao je komisiju za ispitivanje ratnih zločina u prethodnoj Jugoslaviji. 2003. godine Arnold Schwarzenegger pobjedio je na izborima za guvernera Kalifornije. 2010. godine Evropski parlament podržao je prijedlog ukidanja viza do kraja 2010. godine građanima Bosne i Hercegovine i Albanije koji putuju u zemlje Evropske unije. Slušali ste rubriku Na današnji dan, želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: U studiju su Aida Krejehić i Dragana Papaz.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Nakon dva mjeseca pauze, danas redovno zasjeda Savjet ministara Bosne i Hercegovine.
0: Evropska unija priprema novu strategiju proširenja. Danas će biti predstavljena u Strasburu.
1: Otpušteni radnici mostarskog preduzeća Komunalno vraćaju se na posao.
0: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme. Tri dana nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, nakon dvomjesečne pauze u redovnom zasjedanju, Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas će održati redovnu sjednicu.
0: Ministri bi trebalo da razmatraju novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana sprovođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe i nacrt sporazuma s vladom Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prelaze Šamac, Slavonski Šamac i Čapljina Metković.
1: 50 tačaka na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara, ali i ovaj put bez ključnih tačaka za evropski put Bosne i Hercegovine, povlačenje stotina miliona evra iz evropskog plana rasta ili zakona zbog čijeg nedonošenja je zemlja na sivoj listi Manivala. Evropski put Bosne i Hercegovine i dalje je blokiran jer zakoni koji su uslov stoje u proceduri. A dok Bosna i Hercegovina stagnira na evropskom putu, Evropska unija priprema novu strategiju proširenja koja donosi radikalne izmjene i nova pravila za buduće države članice. Cilj novog paketa pravila je spriječiti da prijem novih zemalja dodatno uspori i blokira i onako komplikovan proces donošenja odluka unutar Unije. Dokument se odnosi na sve države kandidate i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali i jasno upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije. Strategiju bi danas pred Odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta u Strasburu trebala predstaviti evropski komesar Marta Kos. U Evropskom parlamentu o tome je govorio i irski ministar za evropska pitanja Thomas Byrne.
2: Bit će važna prekretnica jer predsjedništvo ove sedmice predstavlja svoju reviziju pregovaračke kutije. Naš rad se nadovezuje na brojne razmjene i diskusije koje su do sada održane tokom našeg predsjedavanja. Uvjereni smo da će naša pregovaračka kutija približiti države članice dogovoru premošćavanjem stavova država članica i pripremiti teren za završnu fazu pregovora, koja će biti pod vodstvom predsjednika Evropskog vijeća. Rasprava među liderima sljedeće sedmice bit će ključni trenutak u identificiranju ključnih elemenata uravnoteženog kompromisa.
0: Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas i komesar za proširenje Marta Kos u zajedničkoj izjavi pozvale su političke stranke u Bosni i Hercegovini da što prije formiraju novu vlast kako bi bio spriječen gubitak novca iz Evropske unije. Od političkih lidera očekuje se konstruktivno angažovanje uz vođenje računa o zajedničkim interesima svih građana, građenje povjerenja među zajednicama i stvaranje konsenzusa za napredak na evropskom putu.
1: Već naredne sedmice trebalo bi da budu održani prvi sastanci predstavnika stranaka koje su osvojile najviše glasova na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Istovremeno sa prvim zamahom ka formiranju nove vlasti, poznavaoci prilika poručuju da reformska agenda i sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan nisu prioritet BH zvaničnicima. Poručeno je ovo između ostalog tokom rasprave pod nazivom Izbori u Bosni i Hercegovini, kakvi su izgledi za deblokadu puta prema Evropskoj uniji. Analitičari koji su prisustvovali raspravi izrazili su zabrinutost s obzirom na to da su SNSD i HDZ pobjednici izbora. Raspravu je upriličio Centar za evropske politike, informiše Marko Vuković.
3: Kandidati i javnost u Bosni i Hercegovini tokom izbornog perioda nisu se mnogo bavili evropskim putem naše zemlje, a stotine miliona evra iz plana rasta kao da su zaboravljene.

0: Nakon muzičkog predaha nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počnemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. A nakon informacije o vremenskim prilikama i u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je

0: režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdohum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Hadžići-Donja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila mogu koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: U nastavku još servisnih informacija iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica informisali su da je tokom proteklog dana u 15 sati 46 minuta prijavljeno da gori šuma na području Čelinske planine. Teren je nepristupačan, a požar je i dalje aktivan. Od 15 sati 55 minuta gorjelo je nisko rastinje u blizini ribnjaka u ribarima Glavatičevo. Požar je ugašen, a požar na području Strugovnice je i dalje aktivan.

0: jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Nadamo se da ste uživali u muzici, a sada nastavljamo sa servisnim informacijama. Naime, iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DD Konjic informisali su da zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu, to jeste danas, da će doći do obustave vodosnabdijevanja u ulici Kolonija od 10 do 12 sati. Zamolili su korisnike da se obezbijede potrebnom količinom vode, te zahvalili na razumijevanju i strpljenju. Po uspostavljanju normalnog vodosnabdijevanja potrebno je odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristila voda za piće, naveli su iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DD Konjic. Donosimo još servisnih informacija u nastavku, naime čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao umjeren. Tu su podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 6 krivičnih djela, 6 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede. Registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Dalje se navodi i stanje vodostaja. Na primjer, vodostaj rijeke Neretve izmjeren u hidrološkoj stanici Glavatičevo u 8 sati iznosio je 20 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. Tu su intervencije na požarištima. U Mostaru je bilo tokom proteklog dana 6 požara, u Čapljini čak 7. Konjic, kao što smo i ranije naveli, od 15 sati 46 minuta gorjela je šuma na Čelinskoj planini, teren je nepristupačan i požar je aktivan. Također od 15.55 do 17.30 gorjelo nisko rastinje oko ribnjaka u Ribarima, te požar na području Strgovnice je aktivan. Jablanica od 8 do 16 sati, gašenje požara na Čvrsnici, požarište na Čvrsnici je i dalje aktivno. Gore za ostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu. Požar se širi podzemnim žilama koje nisu vidljive okom. Vatrogasci su i dalje angažovani na terenu i sprječavaju širenje požara. A aktivna su bile i dva požara u prozor Rami. A u izvještaju je i stanje na cesti

Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Konjica. Nastavljamo naše jutarnje druženje. Danas je 7. oktobar. Prošla je godina otkako je Bosna i Hercegovina ostala bez Halida Bešlića, jednog od najprepoznatljivijih i najvoljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime tokom više od 4 decenije karijere odavno preraslo granice muzičke scene. Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine u 72. godini nakon borbe s teškom bolešću i liječenja na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Vijest o njegovoj smrti izazvala je reakcije kakve se rijetko viđaju nakon odlaska nekog umjetnika od Bosne i Hercegovine i zemalja regije od gradova širom Europe, Sjeverne Amerike i Australije. Godinu kasnije njegove pjesme nisu nestale s radijskih stanica, proslava, koncerata i stadiona. Naprotiv, neke od njih dobile su i novi život među generacijama koje možda nisu ni bile rođene kada su prvi put snimljene. Posebno mjesto zauzimaju Ljiljani, pjesma koja je postala neodoljivi dio navijačke atmosfere uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta ponovo se pjevala tokom nastupa Zmajeva na svjetskom prvenstvu od navijača u Torontu do Slavlja nakon velikih rezultata BiH reprezentacije.

0: Poštovani slušaoci, toliko od našeg jutarnjeg druženja za danas. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz program Radio Konjica. A već od 10 sati i 15 minuta emitujemo emisiju U fokusu. Naime, sutra 8. oktobra Konjic ponovo postaje centar gastronomije, tradicije i dobrog raspoloženja, jer nas očekuje 16. Konjic Food Fest. O svim detaljima priprema, rekordnom broju izlagača, bogatoj ponudi, udruženjima žena, ali i takmičenju mladih kuhara, razgovarat ćemo sa članicom organizacionog odbora Izetom Macić. Ostanite uz Radio Konjic i od 10.15 budite uz emisiju U fokusu koju realizuju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Do tada ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Deset časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požarište na planini Čvrsnici kod Jablanice i dalje je aktivno, a gašenje otežavaju gorući panjevi i širenje vatre podzemnim žilama, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Aktivan je i novi šumski požar na području Konjica koji je izbio juče. Vatra je zahvatila šumu na Čelinskoj planini, a gašenje otežava izuzetno nepristupačan teren. Požar u Grančarevu kod Trebinja stavljen je pod kontrolu i skoro je ugašen. Stanje na terenu je dobro i vatrogasci dežuraju jer se vatra tokom noći ponegdje razgorijevala od vjetra. U gašenju požara koji je izbio juče učestvovali su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje te dobrovoljnih društava. Veliki dio Sarajeva mogao bi ostati bez vode danas do 16 časova, najavljeno iz preduzeća vodovodi kanalizacija. Iz Vika je saopšteno da do smanjenja pritiska ili prekida u vodosnabdjevanju može doći zbog smanjene izdašnosti izvorišta uslijed nepovoljnih hidroloških uslova i povećane potrošnje vode, a s ciljem zaštite i očuvanja funkcionalnosti hidro i elektromašinske opreme u sistemu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske odbrambene snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske gdje su napadnuta dva civilna broda. On je naveo da je riječ

0: Godišnjica napada na Izrael obilježava se 20 dana prije prvih izraelskih izbora nakon napada Hamasa. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
1: Rusija je tokom noći i jutra izvela velike kombinovane napade na više područja u Ukrajini. U glavnom gradu Kijevu poginule su dvije osobe, a jedna u napadu na Aleksandriju u Kirovogradskoj oblasti. Izvještaj o žrtvama i velikoj materijalnoj šteti stižu iz Černigovske oblasti. Na ove napade prethodno je upozorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je najavio kontranapad na Rusiju. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, izjavili su danas da su napali vojne objekte i aerodrome u susjednoj Saudijskoj Arabiji i zaprijetili važnoj alternativnoj ruti Hormuškom Moreuzu za pomorski saobraćaj. Vojni portparol Huta, general Yahya Sari, rekao je preko društvenih mreža da su pobunjenici lansirali balističke rakete i dronove ciljajući međunarodni aerodrom Kralj Halid u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, ali nije pružio dokaze. Letovi na aerodromu kratko su bili prekinuti prema platformi za praćenje letova Flight Radar 24.
2: Temperatura u Bugojnu 14 stepeni, Jajcu i Zenici 16, Sarajevu 17, Banja Luci 20, u Mostaru i Neumu 22 stepena.
1: Danas sunčano uz malu dumirenu oblačnost, dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje da poštuju sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: Radio Uvijek. Radio prije svega.
4: Radio Konjica.

0: Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmica se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga. Čokolada, braco i

0: Marino 2-1, Bjelorusija, Finska 1-0, Estonija, Island 0-0, Luksemburg, Bugarska 0-2 i Moldavija, Slovačka 0-4. Takmičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Od 16 sati igra sa selekcijom Mađarske, a u grupi su još Slovačka i Švedska. Slušamo gol u našem timu Nikolinu Todorić.
1: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta neka pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi, nosi nas, diže nas i samim tim dolaze i rezultati.
0: Utorak za nama bio je loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog PAOK-a 72-75 meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod njemačkog Ulma. Igo Kea je na startu FIBA Lige prvaka Evrope pretrpjela poraz od španskog Bilbao u Laktašima 79-92. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Slušamo trenera Bosne Darija Đerđu.
2: Protiv jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovakvu mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan. Ja želim da oni budu bolji, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolje.
0: Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Iđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. 13. oktobra u trećem kolu se sastaju Steaua iz Viđač. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, urednik Sanjin Bećiragić.
6: Radio Konjic.

0: argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je juče upisao svoj 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gaučosa u pobjedi nad Beninom 3-0 u prijateljskoj utakmici. Na nebu iznad stadiona nakon utakmice priređen je spektakularan show sa dronovima uz poruku Gracias Leo, a završio je formiranje Messijevog lika. Slijede vijesti iz sporta.
1: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4, tako mičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Od 16 sati igra sa selekcijom Mađarske, a u grupi su još Slovačka i Švedska. Slušamo golmanicu u našem timu Nikolinu Todorić.
2: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta neka pozitivna atmosfera, pozitivna energija.
3: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic. Marketing. Marketinški program Radio Konjica.

0: zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Narodna muzika u programu Radio Konjica.